jag sjunger så nöjd och glad, så nöjd och glad, så nöjd och glad. Till Gud berätt mig en härlig stad, där jag får vila från striden. Där finns ej sorger, där

Abraham och Sara, de bodde i Ur i Kaldea, står det i Bibeln. Det vill väl säga omtrent i det som blev kallt för Mesopotamia, eller därför Irak ligger idag som röfflig regna. Där var Adam född, där växte han upp samman med familjen sin, och han kände varken Gud i himmelen eller andra för en dag, då Gud av en eller annan grund finner det för gott och möter denna man och uppenbarar sig för han och säger att han var utvalgt till att få en helt speciell roll i Guds plan. Och det första Abraham blir bett om, det är att ta med sig Sara och familjen sin och resa ut ifrån det landet där han var född, och så skulle han resa västöver till det stora havet. Där var det ett land som Gud ville ge han och hans efterkommare. Och det landet, det känner vi idag nästan 4000 år senare som landet Israel. Och Abraham, han reste, och han reste västöver. Så gick det många år, och Abraham gick och lurte på hvordan i all verden kunde det Gud fylla upp löftet sitt. Han hade ju blivit lovd en stor släkt och många efterkommare. Abraham var blivit 100, kona var blivit 90. Och för om de på den tiden levde lite längre än vi är idag, så var det inte vanligt att köpa bleja på butiken när du var händelsvis 190 år gammal ett äktepar. Så en dag så kom Gud.

Vi ska ta med en sang till vi så går lite på det samma. Den handlar väl heller inte specifikt mycket om Abraham, men han handlar om det som vi nettopp hört om, det att tälla stjärnan. Och nu ska Helgeland kammerkor få lov att synge till oss. Bare Gud har tällt alla stjärnor.

Det är alltså, hade Nefa sagt, gode gamle Abraham som står i fokus hos oss idag i programserien I fokus på Radio Sunnmøre. Patriarken som är omtalt så många gånger I Bibelen, far till Isak och bestefar till Jakob, och vi vet begreppet Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och vi ska lage en uppföljare till detta programmet som ska handla om Isak och Jakob I denna serien, men idag fokuserar vi alltså på far och bestefar Abraham. Abraham hade ett spännande och ett innehållsrikt liv, det kan du läsa om I första Mosebok från kapitel 12 är det väl, och utöver så vill du få det att han måtte resa till Egypt och där prövde han sig på en lögn, och så ville farao gifte sig med kona hans. Han hade stora problem med en nevö av sig som heter för Lot. Han var inte så långt undan när Sodoma och Gomorra blev utsletta, och han mötte en man som heter Melkisedek som möjligen var Jesus Kristus själv. En spännande historia, är det länge sedan du har läst om Abraham, så går det gott an att göra det efter detta program. Ett av höjdpunkterna I Abrahams sitt liv, kanske det stora höjdpunkten på många måter, och är den största krisen I livet hans, det ska vi nog bruka de sista sangen på och säga lite grann om. Det är när Abraham får besöka av Gud en del år efter att han då har blivit pappa till Isak, om att han ska offra sönnen sin till Gud. Det är I en underlig sak, så vi ska säga lite mer om. Men för det så ska vi la en judisk visesanger, hon heter Joan Baez. Hon ska få synga I ballade om Isak och Abraham. Och så ska vi säga lite mer om denna helt speciella fortellinga I första Mosebok kapitel 22. Visst du lurer på hur I Bibelen vi är. Heart.

I 100 år väntade Abraham på att bli far och så fick han löftes sönnen Isak, hans Øystein och hans käraste. Och när Isak blev igen, ja vi vet väl inte helt nöjaktig, men kanske en 8, 10, 12 år i alla fall, så stark och stor att han kunde gå flera dagsmaffen och bära en byrde med ved på ryggen, så får Abraham denna rare, grusamme befen, vill många säga. Du ska gå upp på ett fjäll och där ska du offra Isak. Abraham visste gott vad det vill säga att offra, för han hade många gånger offra dyr och då var det ju sånt att dyret det måste böta med livet. Enten det var som ett sonoffer för något som var galt eller det var som ett tackeoffer för att visa Gud tack och respekt. Men Gud har aldrig verken för eller sia verk heller inte på Abrahams tid meint att vi ska offra människor och ta livet av kvarandre. Och många har stora problem med denna bibeltexta. Hur kunde Gud be sin vän och Abraham då och gör något så förfärdligt som att offra Isak? Och hur kunde han låta det gå så långt att Abraham faktiskt band sönnen sin till altere och la ved under och stod med kniven i handen för Gud grep in för att stoppa det. Och det är inte bara enkelt att förklara sådana ting. Det vi ska vara klara över är att när du läser fortellingen om Abraham, en man som fick besök av Gud och mötte Gud ansikt till ansikt och hade så mycket direkte kontakt med Gud och gör himmelens Gud på en måte som vi idag inte upplever på samma måten, så är det kanske ting där som vi ska ta med så vi inte helt är klara över. Kanske var Guds omsorg och Guds förhåll mellan Abraham lite anklesen än det kanske kan vara för oss. I alla fall så upplever Abraham när han kommer upp på Moriafjället, för övrigt samma fjälle hvor det flera tusen år senare blev rejst ett kors och hvor ett människa måtte dö, nämligen Jesus, för att Gud måtte ha betalt för vår synd. På samma platsen var det alltså att Abraham skulle offra Isak. Och när han bin Isak falt till altaret, så är det att Gud ropar till han, inte skad sönn din, få det runt, och så snur Abraham sig och så ser han ett lamm, det hänger fast efter hodet i en tornebusk, och så tar alltså Abraham detta tornekrona lamme och offrar istället för sönn sin Isak. 2000 år senare och ved for det, och så skulle det vara en annan som blev kallt för Guds lamm, som även bar en tornekrone, som döde på akkurat samma platsen. Nu ska Torkel Selin få synga en lite speciell sång om detta här, Tamarisker Lunden. Här är det många kanans språkuttryck och ett lite speciellt språk, men det är en väldigt fin text i denna sangen. Och vi ska säga lite om den sista strofen efter att vi har hört denna sangen.

Jeg vet ikke om du fikk med det siste strofa I denne sangen, men den sånn. Ingen helig har sitt kröningssmycke burit, för han på offerhöjden träffat har sin Gud. Ingen hellig, ingen kristen, har sitt kroningssmycke bärt, för han på offerhöjden träffat har sin Gud. Efter detta så står det I Bibeln att Abraham han blev stort välsignad av Gud. Det var alltså aldrig av Guds plan att Isak skulle komma till skade och vi må ha så pass tillit till Gud att Isak han fick varken fysiska eller feleliga sår av denna upplevelsen för detta var en helt speciell sak I den kristne frälseshistoria. Och så kan vi lära något av denna texten, av denna bibeltexta, det lärte Abraham och det kan vi göra. Att när du är villig att ge allt till Gud och lägga allt I Herrens händer, oavsett hur oförståeligt det ser ut, oavsett hur vanskligt det ser ut, oavsett hur vont det kan vara, då vill du få uppleva den stora välsignelsen. Ingen kristen har upplevt kroningssmycke från Gud för du har varit på offerhögda och har sagt med Abraham icke som jag vill, det var det Jesus sa, men sagt med Abraham I lägg allt fram för det. Becky och GT Townsend ska nog få synga en sång som handlar om detta, When I Lay My Isaac Down.

ville sen bli god och göra rätt. Och du vill kanske tro att det var lätt. Kom igen.

Jag heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Och den sången så har betytt väldigt mycket för mig. Det skedde då mor min döda, var väl 71 år. Och vi var i minnesstund där på sjukhemmen. Och där kom fram ett vännerpar av föräldrar mina. Han gick fram och sång en sång. Han var ju spurd en gång. Och fick äntligen spela också. Och det var den sången här. Jag är frälst och får en nåda. Nåd över nåda. Och den har betytt väldigt mycket för mig, säger det. Och när jag synger sången så är jag tillbaka där. I min stund när han stod där och sång.

Jag heter Ida Hagen och min tro är viktig för mig för det. Jag kan inte tro att jag är en tillfällighet. Jag kan inte tro att världen är en tillfällighet. Jag kan inte tro att jag är på jorden av en tillfällighet. Min tro är viktig för det. Jag alltid har någon att gå till. Jag vet att det är en som älskar mig, som har en plan för mitt liv. Och jag vet att livet här på jorden är inte en station.

Ja, vi har alltså fokus, eller ska ha fokus, på The Oak Ridge Boys, och byen Oak Ridge blev, som vi sa, grundlagt I 1940. Då blev det byggt ett stort laboratorium I Tennessee för att efter kvart framskaffa atombomber. Och så var det en grupp då I 1943 av sångare som blev dannet, eller denna gruppa Oak Ridge Tennessee kallade de sig rätt och slett, eller efter kvart Oak Ridge Quartet. De blev grundlagt och hade som sin uppgave första året att synge då för de ansatta och familjen som var tillknutna detta laboratoriet som efter kvart blev en by I Tennessee och ifrån den gången I 1943 och helt fram till idag och detta programmet det lagd I juli I 2024. Så har denna grupp hållit det gående och grunden till att jag säger att programmet vårt idag är lagd I juli 2024 är för att det är bara 14 dagar sedan. En av dem som var med I Oak Ridge Boys sedan 1960-talet, vi ska komma lite tillbaka till det, han döde för 2 veckor sedan och då tänkte jag, nu må vi laga ett program om denna grupp. Nu ska han få lov att synga till oss och så ska vi prata lite mer efterpå. There will be light, det vill bli lys, heter sangen.

Vi ska höra det samma ni sanga av The Oak Ridge Boys i denna gospeltimme. Nu ska du få höra den fjärde och så ska vi ha ett lite break eller avbräck så det heter. Vi ska till Ontario i Kanada. Där bodde det en gång till på 1900-talet en dame som inte vet namnet på. Jag kunde kanske funnit ut visst jag hade letat. Men hon skrev en sang som heter Little is much when God is in it. Lite är mycket när Gud är.

Det är Gary McSpadden. Han har bland annat sungit för många år sedan i Gator Vocal Band. Och han sang med Jake Hess-legenden över många legender och Jake Hess på 60-talet. Jake Hess hade en grupp som heter Statesman Quartet och så blev Gary McSpadden spurt om han kunde vara med i The Oak Ridge Boys och det sa han ja till. Och det sa Jake Hess ja till, men det var en hake. Visst Jake Hess ville danna en grupp efter att han då trak sig ut av The Statesman Quartet på grund av hjärteproblem, Jake Hess, visst han då fick hälsigent och danna en ny grupp, så skulle McSpadden umiddelbart förlata The Oak Ridge Boys och komma tillbaka igen till Jake Hess. Det blev det väl aldrig något av, men det var en liten muntlig klausul i den avtalen som gjorde att Jake Hess då gav sin välsignelse till att Gary McSpadden kunde synge i The Oak Ridge Boys. Något om det. Nu ska han få synga denna sangen då ifrån Ontario i Kanada.

Vi ska höra tre sanger till vi med The Oakridge Boys, men vi ska ta en liten paus och ha en norsk sang, Intro Church. Det är jag har inte funnit ut så väldigt mycket om dem. Per dato så har de lagt ut en låt eller en sang. Jag måste börja säga låt, jag är för gammal till det. De har lagt ut en sang på Spotify. Du svikter aldrig och det är en nydlig text I den sangen, så den ska du få nu för vi ska höra The Oakridge Boys sin allra största slager plus en sang som jag är lite osäker på om är en tullesang eller inte, men det ska bara ette denne här då. Gott att veta att vi har en Gud som aldrig sviktar oss, enten livet är sån eller sån. Och The Oakridge Boys har ju nettopp då mistet en av sina medlemmar som har varit med över 50 år, så det är nog tunga dagar för dem. Och då är det I alla fall gott att veta att det är en Gud som inte sviktar.

Vi ska avsluta vårt fokus på The Oak Ridge Boys och vi ska avsluta gospel-teamen. Du har hört i alla fall tre sanger I löpet av denna timen med dem som har varit så kallade live-upptak och med tanke på att han började I 1943 så kan det ju nämnas att I 2014 var faktiskt första gången de spelade in en plate med live-upptak då. De producerade I sin tid den första country-musikvideon I USA, det var på 70-talet. De har spelat för inte mindre än fem av de amerikanska presidenten, det är sådana små intressanta ting som kanske kan takas med. Och så kan vi ju avsluta staten på tidigt 70-tal så slet de väldigt med att få ting att gå I runt, de tjente för lite pengar. Och då är det att Johnny Cash förbarmar sig över att de säger det att när vi slet som mest tidigt på 70-talet så engagerade Johnny Cash oss till att vara med på ett show han skulle ha I Las Vegas och han betalte oss absolut allt för mycket pengar. Men han hade tro på oss och så satte han sig ner samman med oss bak scenen och så sa han att gutta, för om det ser tufft ut nu så är det magiskt att höra på dokor 4. I följer den magin och I vet att det är en magi så dokor vill kunna ta vidare så inte ge upp. Och de stod där I stor tacknämlighetshjälp både på en och andra måten till Johnny Cash The Oak Ridge Boys. Så nu ska vi avsluta med att låta han få synge Let It Shine On Me.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede, og I dag så skal vi ha fokus på Grimstadkoret, et mannskor med base her på Sunnmøre, og jeg har fått besøk I studio av Magne Grimstad og hans to sønner, Magne junior og Åge, tvillinga for øvrig, og vi skal prate mye med dere, og vi skal høre historie til dette koret, men Magne Grimstad, hvis de sier at du en godt voksen mann, så fornærmer jeg deg ikke særlig mye.
1: Nei, det gjør du ikke. Jeg nå går I mitt 95. år, så.
0: Og du har vært med I sang og musikk helt fra du var liten, og det skal vi få lov å prate om. Og du, Magne junior, skal vi si det sånn, du får lede litt an her.
2: Ja, faderen I det lave, som jeg bruker kalle nå. For jeg har en fader I det høye og en I det lave. Nei, pappa, du som du sier, du ditt 95. år. Og du var med I Grimstadkoret I 80 år, siden starten I 1942.
1: Litt lenger.
2: En 80?
1: Ja.
2: Hva tid ble det, dere? En 80-årsjubileum I år?
1: Ja, men det da vi markerer det.
0: Ja, så dere begynte å synge sammen når dere var små, dere da?
1: Oh, ja, da jeg sång veldig mye hjemme.
0: For den som ikke lokalkjent av Grimstad, det da I grenn. Hvor nesten alle har samme etternavn.
1: Ja, det stemmer. Og så de ble kallet opp at etter de som Åttegaren, var Sørngaren og Gulikaren og Ivergaren. Og vi fra Ivergaren.
2: Mm. Men det var litt spesielt her, pappa. Du sa litt at dere fra ulike garer, men det spesielle var også at dere hadde ulike stemmer, toneleier på disse garene her. Fortell.
1: Ja, det stemmer. Av for naturen så var vi utrustet med ulike stemmer. I Ivergaren var det høge stemme, og I Sørngaren var det høge, der var det djupe stemme, og I de andre garene var det noe sånn mellomstemme.
2: Ja. Og dette
1: ga god harmoni når det var laget sånger.
2: Og hvem var det som tok initiativet til Grimstadkoret?
1: Jo, initiativet til Grimstadkoret var han Johan H. Grimstad. Han var en multikunstner. Han kunne både måle og komponere og skrive og tale og lese dikt. Mm. Han var en flott fyr.
2: Og han visste å bruke denne kvaliteten med de ulike stemmene.
1: Ja, han sette sitt lorgele. Jeg hadde kjøpt et veldig stort orgel oppe I Sørngaren. Da sette han sitt orgelet og tenkte, her skal jeg få det til, for her skal jeg få både mjuke og høye stemme. Og det gjorde han.
2: Og kjennetegnet I korarrangementet til Johan H. Grimstad de høye tonene og de lave tonene spennende I?
1: Ja, det var understreket av folk som har vet på det. Mm.
0: Når dere begynte dette koret I 1942, dere var nå bare guttunger. Hva var det som gjorde at dere begynte?
1: Ja, det var en Johan som var så interessert I dette at han samlet kameraterne. Og der var en liten plass på midten av jorda der. Der sto vi og sång under en tre og sånn nøttetre. Vi kallte det for Arunnen, og øvingene I Arunnen, de var nok så faste I tid. Og når vi kom så langt at han syntes at vi sång godt, da sa han at vi skulle prøve å komme inn på fester som var arrangert, enten som speidere eller som inn I vanlig møte.
2: Men dere begynte jo først, etter det jeg forstår, pappa, å synge for eldre, så ikke klarte å komme seg til
1: Ja, det var en tradisjon hjemme. som vi dyrket, at når det var jul, da bestemte vi för att vi skulle resa till de äldre, de som vi kände, och synge för dig. Så vi var inne på i 4-5 gara då, i mystisk snövaulene. Och då sång vi.
2: Bland Arel Grimstad så är dirigent idag. Han sa att det att gå upp i Sörngaren och ställa sig utanför där och mest, för det var så varmt inne att de måtte ju öppna vinduet så inte de kovna, men det var det största glädjen han hade som liten gut. Det var att gå upp i Sörngaren och ställa sig utanför där och så höjer julesångarna. Då kom julet till honom.
1: Ja, vi övde in julesångarna upp i Sörngaren. Och framför det stora orgelet så här, det hade fått in i huset. De måste ta väck glasfaga för att få in det orgelet. Så det stod mitt in i på bästa stoven där. Och där sång vi så det lomade.
2: Och det var många som glädde sig till att de kom där och bankade på vindusrutor och stod utanför och sång för de många runt omkring på garan på Grimstad och i Hareid.
1: Ja, det var, jag säger det, det finns det bara i upplevning, och det var rätt jul. Det var jul att komma när vi fick göra det där.
2: Dere tog till och ett motto. Dere tog det ifrån Arnulf Øverland.
1: Ja, det var inte varken skrev eller snacka så högt om det, kan vi vara eller inte vara. Men i 1944, då bestämde han Johan, styraren, att vi skulle ha ett motto för arbetet vårt. Och då var det Øverland, sitt dikt han startade med. Ge, hvis du ger gärna och äger meget, smålighet känner sykt mellom andres och eget. Och har vi något att synge för spåren? Ja, så sannolikt har vi det. Vi har far och mor, vi har gränd och byggd, och vi har land, och vi har folk, och vi har inte minst Gud. Och slik var det.
0: Mm. Ja, för var det en förföljelse att en kameratgäng från en gränd på Sundmøre skulle danna ett kristligt kor?
1: Vi var inte kristna på vanlig vis. Vi var skikkelig mennesker, så sa tante Petra. Og det betydde det at vi dyrket alt som var rett og godt. Og hva kristelig og hva ikke kristelig, det kan vi spørre til de dag i dag.
2: Men hvorfor mannskor og ikke blanda kor?
1: Ja, det var det der. De gikk på fjellet og mjelke. Disse her fedrene våre. Og så var gutta og jente, og det var fem par som begynte etter hvert å få gutta då. Og det var bare gutta, jeg tror det var bare en jente i
2: Sørngaren,
1: ja. Og derfor så var det mannskor naturligvis, ja. Og en annen ting, det var noe bare storkvartett til å begynne med. Fyr, og så var det noe dubbelkvartett også. Men så reiste vi ned til Oslo. Vi ble kallet til Oslo på et sånt godtemplarsamling.
2: Og dere var i NRK?
1: Ja, og så var vi i NRK. Mm. Og da var det en som heter Ada Haug som var styrer. Og hun spør oss, når hun helsa på alle, så var det Grimstad. Og er det bare Grimstinger her, så? Og så mange sa dere, da kan man kalle dere Grimstad-koret. Og da var det, gikk godt over til Grimstad-koret.
2: Så fra 1961 så endrer dere navnet fra Storm til Grimstad-koret.
1: Ja, det kan du si. Det, det kan du si. Og siden det uka, så nå vi 25.
2: Mange tror kanskje at det Grimstingene som ære for den rike kortradisjonen på Hareid, men det stemmer vel ikke?
1: Nei, det stemmer nok ikke, for vi hadde to typer som var veldig betydningsfulle. Det var Rasofjell Riise, han var en komponist, og han var lærer og kyrkesonger, og en som heter A. Riise, ja. Han hadde et kor, og han sjunger alle slags sanger, Och det likte...
2: Och då är vi på slutet av 1800-talet, tidigt 1900-talet?
1: Ja, ja. Det var nog det.
2: Mm. Och så i den traditionen är det att Grimsta kor också då kommer till ett kvart?
1: Ja, både arvet som vi fick från dig och traditionen. Mm. Ja.
2: Högt från den himmelske klåra är dikt av Anders Hovden och tonsatt av Johan H. Grimstad. Är det den finaste sången Johan är känd för?
1: Ja, det sägs. Och jag syns då att det är en av de finaste. Han är så många fina än Johan. Mm. Och det är akkurat samma stöpning så vi kan känna igen högt och lågt och harmonin emellan.

0: Du hade 6 bröder. Det var 20 i Ivargården och du var den mellomste. Och för att få din rike sångtraditionen sång och Kjellaug och han Olof till dig, alltså dina föräldrar.
1: Ja, du store till. Och mor, hon sång både natt och dag. Eller rättare sagt morgon och kväll. Och morgonen när hon fyrt i den svarta omnen så sång hon. Och den nydlig sopranstämme.
2: Vad sång hon sång?
1: Nej, det var nog slika sångar så gick för sig på dessa här kristliga möten. I den klara, stilla morgonstund och så vidare.
0: Ja. Han Olof då, far din?
1: Han Olof också var med i kor. Mm. Och han var speciellt intresserad i vad vi lärde på skolan. Mm. Och följde med oss och ville veta vad vi hade lärt idag av sånga. Mm. Och det var Kjell, broren, han stilte sig upp och han sång så det ljom och då låg han far också många gånger.
0: Han var bonde?
1: Ja, han far var bonde.
0: Mm, så han dyrkade marka och vuxade på gar?
1: Han
0: dyrkade marka,
1: men han startade som fiskar. Mm. Men så han miste båt och väggen och var bonde, ja.
0: Och då var det en som kom bort och tröstade honom och hejle... Allt som gick, det dundas.
1: Ja, du vet, det var ju, han hade kamraten runt sig som hade samman med honom sett in det här. Mm. Och så mustrade garan. Ja. Han grät nog för det. Ja. Han bästa far, han sa det, att du gråt Olav, du pissar nog lika gott för det.
3: Men Magne, hvordan var det å vekse opp? Du er altså født på 20-tallet, så ja. Du hadde ungdomstida di på slutten av 30-tallet og ja. Under krigen. Hvordan var det, var ungdomstida di?
1: Det var spennende, vet du. Vi hadde jo inn på Kvitnesa, der hadde vi tyskerne, og de for noe rundt og kjente for det vi ikke blendet godt nok. Men jeg opplevde aldri det at det vi svalt eller hadde det lukt, tvert imot.
0: Du var noe modig at midt under krigen så arrangerer du 17. mai.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg var noe hovding, indianerhovding, og så og samlet jeg alle bondene på Grimstad en gang. Jag var för det var, hade gett ut order om att oss blev skott när vi satt oss. Och vi hade idrätt och vi hade styr och ställ och så talte jag också. Men kaj sa det, vet inte.
3: Men då, Magne Grimstad, är du en av dem som huskar gott fredsdagen i 1945? Och det är det ju inte så många som gör längre.
1: Det gör jag alltså. Och det var en högtid. Det var... Vi var alldeles fulla med så ville vi sprängas av det som skedde.
3: Och då sang du också?
1: Och då sång vi, vet du. Vi sång ju alldeles det. Och alla sång den tiden. Ja. Då sång det på Harej. Och Harej är vår sångbygd för. Och vart nu lika gott då och efter på mig.
0: För några år tillbaka så blev det gitt ut en CD.
1: Ja.
0: Och min favorit, och jag vet det många andra i min generation som har lyttat till den, hör på en som heter Fjärran han dröjer. Och det är bror till Johan som syng. Och den är otroligt vacker. Hur viktig var Erling för Johan och koren?
1: Ja, det må jag nog säga att Erling han var speciellt viktig. Han kunde både spela fele och han kunde spela piano. Och han var mycket musikalsk. Mm. Så han var Johan sin gode kritiker och hjälpar.
0: Ja. Låt oss höra på den sången och höra på den djupa innerliga stämma som ligger i Erlings.
1: Ja, han är Erling helt för att vara en väldigt svär man.

0: på oss. Och
1: men han är väldigt käckt att tjona Poppo ned i salen för några andra synger. Poppo rock, då häller sig för öronen är väldigt tydlig och demonstrativ. Och när vi synger, då öppnar han siktet sig som en salmebok. Och nyter det vi är.
0: Jag huskar nog Sisse Kyrkjebø. Vi arrangerade konsert med Sisse Kyrkjebø i Julstenhallen. 1700 människor var till stades. Då hade vi gjort det till jentenes aften. Först det var en lokal jent och Marianne Vattøy. Och där spelade ni i band samman med och kompane. Och så var det Grete Svensson som var senare var känt genom Oslo Gospel Choir bland annat då, som också sång. Och då tror jag fadern sa demonstrativt omtrent med bägge fingrarna in i öronen. Men hos Sisse Kyrkjebø kom och sång Vestland, Vestland. Det var en salmebok på första bänk.
2: Ja, men det är inte sånt det då.
3: Men så gick dessa guttarna dina hen och startade något som de kallade för Holy Ghost Band.
2: Ja.
3: Men Magne och Åge, hvis dere ska få välja en sang nu, ja. Så inte jag Grimstad-koret, för att vi ska komma tillbaka till dem. Vad vill dere att vi ska höra på?
0: Jag syns att vi nu kan välja en sång som Holy Ghost Band är lagat till ära för far vår. Och det är nog Cirkus Heim, och bakgrunden för det var att vår äldste bror kom hem igen som unge, eller som liten gutt då, och spørte, og han sett att Cirkus Arnardo hade kommit till bygd då. Och då kör man iver in och säger: pappa, pappa, kanske vi får lov att gå på cirkus? Och då svarar pappa: cirkus, det är nog Cirkus Heime. Och det var väl sant, med ni unga så var det nog av ett cirkus. Så det är en sång som är där fadern är inspirerad till texten då.

0: Jeg har fremdeles i Magne Grimstad på 95 år nesten med sine to sønner Åge og Magne. Dere tvillinger forresten. Åge, du storebror for 8 minutter, var det det du sa en gang?
1: 10 minutter.
0: Ja, det viktig.
1: Åja.
0: Nå vi hørt.
1: Det var så viktig at det var en sommerjobb søknad på kommunen. Jeg fikk ikke den, og Magne fikk. Jeg gikk ned og spørte hvorfor ikke jeg fikk sommerjobb. Nej, det är magneffekter, men jag kan är grunden? När det går på alder, jag är 10 minuter äldre, så de, då sparkar den här magne och går med jobben.
0: Men far din Åge, han har alltså varit med i Grimstad-kåret sedan 1942 i 80 år, men har du skrivit mycket musik för dig i familjen?
1: Ja, pappa har i alla fall gett ut massa böcker. Och han har skrivit mycket sånger och där är ju speciellt en som vi har blivit väldigt glada i. Vi var nu nyligen i en 70-årsdag till svågern vår och där och på kvällen för det var alltid sång och sånt. Men då var det den yngste jenta Olivia som började att synge den av alla vackra blommor. Då såg
2: jag
1: åldebarnet till denna pappa som sång den. Så jag syns att vi tre kan kanske pröva och syngende, så dere der ute får høre for en stor kunstner han han far også.
0: Ja.
1: Så det kanskje uten at...
3: Kanskje dere tekst da?
1: Det derfor du må hjelpe oss. Vi prøver det.
3: Nei.
1: Alle vakre blommer i binda vill en krans.
3: Vi gir hverandre andre.
1: Vi gir hverandre andre.
3: Og går til leik og dans. For alle så glade.
1: For alle

0: Lord. Men så kommer det andre verset, det bør dere kunne. Kven gav oss denne glede? Kven skapte alt om her? Kven unner oss å leve og er oss alle kjær? Vår Herre gav oss liv med all sin fagerdom. Oh, how skapar auga.
1: Är du förnöjd, Magnus Senior?
2: Nej, det är många som...
0: Nej, nu må du ta vekk alt.
2: Nej, jag tror det är många som känner sig igen.
0: Kven gav oss den glädje, kven skapte allt som är. Kven under oss och lever oss alla kär. Vår Herre gav oss livet och all sin skapad. Och skapar öga kviler på kvar en liten blå. Då kan jag inte lärt något lag.
1: Men du Magne, du har skrivit både sanger, men du har skrivit böcker. Fortell oss lite om det.
0: Ja, det är böken som jag skrev. Det är alltså jag skrev om faren min, Ejeja bok, och så skrev om mora min, Ejeja bok. Och så har jag skrivit om, så jag gav ut en bok en gång, eller prövde att ge ut en bok en gång, som skulle handla om hyttan mi och det som jag upplevde in på hyttelivet. Och speciellt en hund där som hette, ja.
2: Beggo.
0: Beggo, ja. Men det var inte något av.
2: Det var refuserat. Jag har lagt för mycket av sig själv i hunden.
0: Jag har lagt för mycket av liv i hunden.
2: men du hade ju en du när inte andra vill ge ut, så är inte du värre på den att du ger ut själv och går och bankar på alla dörrar i bygda och hevar.
0: Ja, jag går ut i bok som vill tror vi leva lite efter mig, och det var om Grimstadgårdarna och det som hände i den tida fäderna våra levde och laga husa och garane.
1: Men vi må høre en sang til av det som dere har drevet med, Kara Åge og Magne Junior. Hva skal vi høre da?
2: Jeg er blitt veldig glad i en sang som Magne skrev tekster til han Peter Demirov, Kom hold rundt meg, og det handler litt om sykdomsbildet som vi har hatt, for vi er begge råket av et syndrom eller en genfeil, så et Lynch-syndrom, og det betyr at vi har større sjans for å få krefter. Og Magne, han hadde en veldig, hatt en større, vi hatt en del krefter begge to da, og Magne opplevde da at i disse tunge stundene, hva er Gud, hva er altså, det er mer et Guds fravære eller et Guds nærvær. Thomasen kommer veldig fram, og det tror jeg vi alle kjenner oss igjen i, men at vi altså der er nåde, jeg vet ikke hvor du slutter med det, men
3: klarer ikke å la være å tro. Til slutt så opplever du at det er en favn og en havn, og så er det litt dette med at der du altså Guds skapar kraft ligger også i mine og dine hender, at det er en omsorg og omtanke for medmenneske, er Guds nærvær også da. Selv man opplever kanskje av og til hva er Gud når det blir tungt og vanskelig, og derfor er teksten en sånn dobbelbåt, kom hold rundt meg, at Gud holder rundt meg og at menneske holder rundt meg da.
1: Så den teksten, Magne, den har du skrevet, den er du som har skrevet?
4: Ja, tekst og melodi er vår med på, tekst jeg skrev, også er melodien laget sammen med en som heter Peter Demirov da i bandet. Slik at det er en heimekomponert og som ligger ute på Spotify.
1: Det å leve og forholde seg til kreftdiagnosen når du er i 50-årene, hvordan har du opplevd det?
4: Nei, du må nå leve. Du synes at i tider det kan være svært slitsomt, og det skaper en uro, og til tider også en angst hos deg da. Men jeg arvet, i og med at faderen er her, og 95 år, jeg føler jeg har fått en god arv. Jeg hadde en bestemor som var på hisida da, som var verdens enklaste i positiv mening, og djuret som var ifra opprinnelig Thoresen, født og oppvoksen i Ålesund, og så på forslekt. Så jeg føler at det er vårt rikt utrust med et lett og glad sinn da, og det har vært til veldig god hjelp og støtte. Og så opplever jeg at jeg har fått med meg en tru som ber meg framover da.

0: Ja, det var ändå en gång Grimstad-koret det I storm och strid för vi signatursangen förstår jag till detta koret som alltså har hållit på sedan 1942. Det är ju en institution I på Sunnmøre och I Norge. Det är inte alla kor som hållit på så länge. Och Magne Grimstad senior om vi ska säga det så I 80 år har du alltså sjungit första tenor I detta koret och ja. Du hållit på fremdeles.
1: Heldigvis. Heldigvis.
0: Men är det någon som var med I detta koret som inte har haft Grimstad till heter namn? Är det lov det?
1: Ja, det är det. Han Johan dristade sig till att ta in folk som inte hade Grimstad som heter namn. Mm. Där är en flock som heter Mork. Och där jag är utrustad med vanlig flott stämme. Så där kommer in och är 5-6 av dig som synger med nu.
2: Men det må nog sägas här att ettorna Johan, om det idag är det rätt räckefölja, så var det Kjell Grimstad, din bror, som tog över som dirigent.
1: Ja.
2: Och nu är det sista året så är det Arel Grimstad som är dirigent. Och bägge de två har gjort en fabelaktig jobb.
1: Ja då. Jag är väldigt förnöjd med det.
2: Ja. Slik att den arven och bära vidare traditionen med Grimstad koret ser nu utlaverade I trygga händer ja. Men skortar lite på yngre krafter.
1: Ja, det gör det och vi är spänt på hur länge det inte bevarar men vi måste vara positiva och det var tid in 2-3 sånger kvart år.
2: Men det vill jag säga att det, med tanke på fadern som är sitt 95 år och den, det är många som är gott vuxna I detta koret. Bland annat omtalt onkel Kjell är 91 och det är flera idag som är fyllt över 90 år. Ja. Och likväl så klinger det, alltså det är inte till förklarelse för andra manskoret men Grimstad kor är I särställning. Det vågar jag påstå om vi hör på sångarna och synga alltså kvaliteten som är I det. Så det är imponerande, pappa.
1: Ja, det är I alla fall gott att höra att det är glädje över sången vår. Sista året stämning som jag var på. Mm. Det var det så många som pickade bort till mig och tackade för sången. Det var fantastiskt, menade jag.
2: Ja.
1: Och det var en käckt att höra.
2: Den sista sången vi ska höra nu är en hantar från Over There.
1: Ja.
2: Och den är lite sån festlig sång.
1: Kentucky.
2: Kentucky, ja. Eller den heter...
1: Vågvise.
2: Vågvise, ja.
1: Vågvise från Kentucky. Det är en sång som passar Grimstad utan nog så gott. Det är lika att svöps in I sån lite romantik och lite fina toner. Så det är väldigt fina balanser. Starkt och svagt och det breddar som Johan gärna ville ha på all sång.

ingenting slår i oss var. I slag om Jeriko, ja, upp till byens murur. Han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna.

0: Det var väl ingen stor hemlighet att det var Johnny Cash vi hörde så sang här, The Old Account. Och Johnny Cash, countrykongen kanske över alla, han ska få äga hela gospelteamen idag. Vi ska presentera han och förhållet hans till gospelmusik. Och till att hjälpa oss med det så har vi ringt till Nils Petter Enstad. Du har skrivit en bok som heter Kristendom är inte för pyser om Johnny Cash och gospelteamen, men för vi går laus på han, vad är du?
1: Ja, jag är då en 68 år gammal frälsesoldat som bor i Arendal. Har ju haft ett rätt långt liv i Frälsarmen och bodde både här och både där som man säger. Men jag är ju pensionist då, som har yrke för tiden och brukar tiden till att skriva och jobba bland annat med gospelmusik och med salmehistorier och sådana ting som jag har blivit mer och mer intresserad i.
0: Och en av böckerna som du har skrivit är alltså en bok som heter Kristendom är icke för pyser, och den handlar om Johnny Cash och hans förhåll till gospel. Hvis vi börjar med begynnelsen, bakgrunden hans, hur blev han född och hur hade han det som barn, denna karen?
1: Han var ju ifrån det så kallade bibelbältet i USA. Kan säga jag bor väl i det norska bibelbältet, men det var nog en mycket strammare justis eller vad man ska säga si, på många ting i USA, och han levde ju dessutom på eller växte upp då på 1930-talet. Kom från en familj som hvor moren var en varm kristen eftersom han själv har fortalt. Och faren var nog mer nominell kristen och kanske en som sleit lite med sig själv. Han hade kämpat i den första världskriget och det vet vi ju mer om idag än man gjorde den gången, vad den typen ting skapar av traumer och erfarenheter. Så han hade väl inte någon väldigt god barndom, kan du säga, alltså motsättningen till exempel Elvis Presley, som ju var väldigt skärmet för allt skummelt och farligt, först och främst av sin mor, så hade nog Johnny Cash. Han gjorde många av dessa erfarenheter själv med en far som kanske inte helt förstod att han hade fått en son som hade det vi kan kalla ett konstnärssinn då, som var mer glad i sång och musik än han var i jakt och maskulina ting. Så han hade inte någon oproblematisk uppväxt, men han bestämde sig ju tidigt allikevel för att han ville vara en kristen, och senare i livet så blev han ju en väldigt god vän av Billy Graham, och han och Billy Graham hade ju det till felles då. Billy Graham var ju 15 år äldre, men de hade det till felles att bägge två tog emot Jesus till tonerna från salmen Just As I Am, eller Just Som Jag Är, som ju också synges mycket här i Norge. Så Billy Graham skrev ju en självbiografi som heter Just As I Am, men när jag skulle skriva bok om Johnny Cash så valde jag ett lite röffare citat, fordi, och det är ju ett citat av Johnny Cash då. Han sa det, kristendom det är inte för pyser, det kräver sitt. Men det var han villig att stå i då.
0: Du skrev i boka di om en upphändelse som skedde när Johnny Cash var också ung, så skulle bli fällsättande i livet. Alltså, han mistade storebrorfin.
1: Ja, han var väldigt knyttad till storebror, och jag har ju också två söner hvor jeg så hvor den yngste på en måte, jeg skal ikke si klamret seg til, men han hadde en slags ankerfeste i storebroren, og det er kanskje en observasjon mange foreldre har gjort. Og Johnny, han var da, eller John som han heter, John Ray, han var da veldig knyttet til sin bror Jack. Det er jo litt komisk at de hadde jo i praksis det samme navnet, men det var altså Jack og John da, disse to guttene het. Og Jack, han var et par år eldre enn Johnny, og med en anledning da så skulle disse to guttene ordne noen gjærestolper for faren sin. De bodde jo på en farm de da, i Oklahoma, og skulle ordne noen gjærestolper der, og Johnny hadde jo mer lyst til å gå og fiske da. Og så sier Jack, ja, men det er greit, jeg klarer dette selv. Og mens han holdt på, det var vel en sirkelsag eller noe sånt som han jobbet med, så skjedde jo da et uheld som kan skje ved sirkelsag, og Jack ble veldig hardt skadet og stod ikke over. Han levde noen timer, men døde jo da av blodtap og skaden og sånn. Og farens kommentar til det da, for Jack var nok mer slik faren ville at en sønn skulle være, så sa han til Johnny at det hadde vært bedre om det var du, altså underforstått som hadde forulykka. Så det satte nok sitt preg på Johnny Cash resten av livet egentlig, og gjorde at han hadde også hele veien et litt anstrengt og problematisk forhold til sin far, selv om han prøvde å være en lojal sønn, så var nok det veldig vanskelig. Han skrev jo to selvbiografier, Johnny Cash, og i den første, som kom mens faren enda levde, så liksom gir han faren kredd for å ha vært en god far og en god kristen og så videre, men den andre da, som kom etter at faren var død, så skriver han jo rett ut at han er veldig usikker på om faren egentlig kunne kalle seg en kristen.
0: Før vi prater mer om Johnny Cash, så skal vi høre en ny sang. Du skal få si litt om den sangen etter at vi har hørt den, men den sangen heter altså Belsasar.

Vi ska prata mer vi med Nils Petter Enstad vet du om Johnny Cash men för det så ska vi höra en sång som jag har spurt om att få ha med I denna timmen. I 1969 så höll Johnny Cash en till kvart legendarisk konsert I Folsom Prison ett av de viktigaste eller säkraste eller mest allvarliga fängsla I USA. Hur många av dessa högsäkerhetsfangar satt det skulle ju bli en legendarisk liveupptag från den konserten. Som många säkert har hört kvällen för så får alltså Johnny Cash vite från fängselsprästen att en av fangarna så sitter han har funnit Jesus mens han har suttit bak muren och han har I tacknämlighet skrivit en sang om fängselskapellen som var byggd I gråsten och säkert inte var något så väldigt utsmyckat rum. Och Johnny Cash han får tak I text och melodi kvällen för och så synger han alltså då, detta är ett liveupptag från den konserten Greystone Chapel, Gråsteins kapell. Vi ska höra den för vi får vite mer om denna mannen.

David Wellander heter han, han som vi ska säga lite grann om I dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Han blev född I Kristiania och han var född I året 1896, den 12 mars för att vara helt nöjaktig. Och han levde till 1967 och blev alltså 71 år gammal. Allerede som ung gutt på 19 år så sökte han sig in på Frelsesarmeen sin krigsskola och tog examen där och blev då officer I Frelsesarmeen. Han var flink att skriva och han blev ansatt som medarbetare I Krigsrope sin redaktion. Krigsrope är ju bladet till Frelsesarmeen. Och för om man bara hade 6 år folkeskole som formell utdanning, så var han svært begavet, ikke minst språklig. Han lærte seg engelsk, og han kunne være tolk på store møter for utenlandske gjester, og var etter hvert en svært lærd mann, den godeste David Wellander, selv om han altså hadde bare 6 år på folkehøgskole. Han jobbet gjennom et langt liv I Frelsesarmeen, både som med administrative oppgaver. Han var nestkommanderende I Norge, og han var rektor på krigsskolen, som har ansvaret for offisersutdannelsen til Frelsesarmeen. Som ung gutt så fikk han en skade på øynene sine. Det gjorde at han det meste av livet måtte gå med mørke briller, og det ble på mange måter et kjennetegn for han, disse mørke brillene, for å beskytte øynene sine. Og nettopp derfor så det kanskje også at han skriver denne sangen, som den første vi skal høre av de to sangene som bevart eller kjent av David Wellander. Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys. Han skrev tekst og han skrev melodi selv, og dem som kjente han mente I alle fall, selv om det kanskje aldri ble sagt, at det å ha vandret med Jesus I mørke og lys hadde nettopp en hentydning til dette, at han hadde denne skade på øynene og gikk med disse mørke brillene. Det CD-en Bedehusland, vi har hentet den sangen ifra.

i väster en mörknande sky. Då syns Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en själv till.

Korallarna var det som inledde dagens gospelteam med detta svenska koret som varte ifrån cirka 1968 till cirka lite över 1980, cirka 13 år. Och de ska få hela dagens gospelteam med dem och vi ska begynna, inte med starten men lite senare, vi ska begynna i Göteborg den 27 november i 1969. Då är följeste Cliff Richard, han som senare blev Sir Cliff Richard, han är på turné i Sverige. Han sitter i Göteborg på Rondo som konsertarenan heter i sin loge bak scenen och lada upp och förbereda sig till kvällens konsert medan olika band och grupper då varma upp publikum. Och då är det att Cliff Richard får höra att det är ett kor som syng gospel på en måte som han blir ofta sagt att taket hållt på att lyfta sig. Och han blev så grepad av det han hört att han måtte ut både att höra och se. Och där och då uppdagade Cliff Richard korallerna och det var ett samarbete som senare skulle, och det ska vi vända tillbaka till, som senare skulle ta dem ut på de stora scenerna ute i världen. Men starten för korallerna, då ska vi tillbaka till midsommarhelga i 1966. Midsommar är ju en stor sak i Sverige. Då kan vi säga att starten var för de koret inte blir stiftade för halvannat till två år efterpå. På ett litet ställe som heter Aneby i Sverige, där ligger en konferensegård och dit hade någon då inviterat ett farga gospelkor från Chicago. The First Church of Deliverance, och de tog med sig för första gången, må det väl vara lov att säga, till Skandinavien den afroamerikanska gospelmusiken, den färgade gospelmusiken, och responsen den lot absolut inte vänta på sig. Många ungdomar var på denna midsommarkonferensen och hörte The First Church of Deliverance, och en del av dem bodde bara några mil unna i en plats som heter Nässjö. Och en av dem, det var en man som heter Lars Mørlid, och han har du kanske hört om. Han och Peter Sandvall är ju två legender i skandinavisk kristensang och musik. Och Lars Mørlid var en ung man då, han sa det var så annerledes. Inte bara måten att synge på, den var helt ny och annerledes än det han har varit vant till, men det gav oss en ny möjlighet att uttrycka troa vår, både på känslor, bevegelser och i ord. Det blev något helt nytt för oss. Och detta koret från Chicago, First Church of Deliverance som det heter, de delte villigt sina noter med ungdomen både på Nässjö och andra platser i Sverige, och i tiden framöver så skulle det växa fram många tiotals och kanske många hundratals kor som efterlignade denna måten att synge på, och så blev då de kristna korna både i Norge och Sverige sitt kännetecken på 60- och 70-tal och kanske in på 80-tal. Och en av dem som måtte lära sig detta fort, det var Lars Mørlid sin kamrat Peter Sandvall, dyktig pianist, bara 16 år gammal så begynte ungdomskoret hvor han spelte i där och spelade en ny typ av musik, alltså för då man var bara 16 år så tog han det väldigt väldigt snart då. Så går det nästan ett år och våren i 1967 så får Lars Mørlid ett tilbud för koret från Chicago, The First Church of Deliverance. De skulle på nytt till Europa och de trängde en värt eller en känd man som både kunde engelsk, tysk och fransk, och Lars Mørlid han kunde i alla fall engelsk och tysk, och så kunde han också få ord på fransk, men han fick spörsmålet om han ville vara känd man för dem och grep ju den anledningen med bägge armar och fick vara med dem på Europaturné. Och när koret då skulle tillbaka igen till USA så spurte de om inte Lars ville bli med bort dit, och han hade ingen andra planer för sommaren 1967, så han blev med och tillbrakte den i USA och i Chicago då, och fick på den måten lära sig både hur de sang och hur de förberedde sig och hur de övde, och inte minst hur de in emot sina konserter var väldigt bevisst på att detta var långt mer än bara konserter. Så går det ännu ett tid och vi bickar nyttår i 1968. Och väl så det om. På hösten då så samlade Lars Mørlid och Peter Sandvall och några vänner, de är då bägge flyttat till Göteborg för att studera.
og bli enig da om å starte gospelkoret korallerne, og det blir sagt at skal en dag sies at det koret ble grunnlagt, så var det den 25. september i 1968. Og nå skal vi prøve å bli litt bedre kjent med dem, og vi skal prøve å si litt mer om dem. Men før det så skal de få synge en sang til oss, God gave me a song.

Vi kan väl säga det att korallerna hade en bratt kurva när det gällde att bli känt för allerede ett år efter att de startade så började de att spela in sin första